mi pebi emo. Eni mbrasia ta adibia, ya uraku, ya uraku, ya uraku, mi pebi emo. Eni mbrasia timabia, hey.